0: πάντως και αν κοτέ άκοτε ο εξάμεν τε κλάσε να κουγγέτα την Δεσέμβερ και το κατέ κοράντοτζε. Αν τσινιάτε κουάνα τε κλάσε νο δαγκότζε άμπεκα τράντοτζε. Τε κουμούζε τροτσίντζα. Τσινιζε και τε νουμάχα κουνού κλάσε νο τσέκαγο ε.
1: Τι κουένε τε σαν τιμία τε κε εξάμεν τε άμα τε νου ράντοτζε και αν κουένου τε κλάσε να χουνού αράντοτζε Δεσέμβερ και
2: Mi kwa sinti ta kwekwe ikwa dzo, ikwa o lalu, unka dzo glata dzo eksamen, na idi kwe lalu, ta dzo a gala eksamen ki ta ikwame lalu, unka dzo ek glata eksamen disimber le kwe lalu.
3: Dzo kwekwe ikwame lalu, dzo glata eksamen kan kwe lalu, disimber kan kwe kwe lalu.
4: Mi kwa yal sabi ta kwekwe ikwame lalu, unka dzo eksamen gala dzo eksamen. Kadu bala fanka December itu kai lalu.
5: Ti kena santai ti panas tapi tak tu tu cak radu itu tu tu kas eksamen darat itu tu kiri nak tu radu ekore.
6: Ti kena jadi kama undunu. Ti mian tu eksamen ya mati nu tu tak tu tu radu jatuh kian waktu nu tu garai kiri nak nu tu kore nu December tu kiri nak tu labor ti jase nu. तो आ रादु जा खरे नु ते खुरी ना खाइन काम च कान जो खना ते को थोरो ना को आ खना हिया ते ख्वा
7: ती कना रयन ता को तवे तो क्यों रादु ते एग्जाम में हम से ते खुरी ना खु तो खरे हम
8: ती पेगे मसावांगा नु ता को तवे तो तेरी रादु जी आ नु ते एक क्लास इन एग्जाम में या मा खाती नु तेंगे सक्या ते खाते आ गोबे आ रादु जी के ते काम ते क्लास ना ते खोजी ते क्विंकिंग नु गोबे नु to kya rado jante kasena ko ah
9: tizu en fox ni ta ko te to naite grado de to kya no te examen ya ma katino te ah gobe rado de ken do ko te kasenta
10: ti madlin maunduno ti ngate ta ko to to ti ah ka sa ta te ngai examen te ya ma katino rado de azi to ka kenu rado de to ka ka ve ko na te examen nge sa ta te kasen sano rado de to ka
11: Mais Isaac Almond Gumbo, je suis un peu comme la langue.